sigo os pasos do sangue no meu corpo. E coa unha do meu dedo máis firme abro un sulco vermello en media lúa. Na vea que me acollen tan alto.